Aba to se pe bo se dorun ton lo daye. Aba to se pe bo se dorun ton lo daye. Ipele se mi kan shamala wa tun wa wo. Biyan wi pe ko ma so lohun. Ejo ma ye won pe Olorun lo da.

aba to se pe bo se dorun ton lo daye aba to se pe bo se dorun ton lo daye ipele se mi kon shamala wa tun wa o bi yon wi pe ko ma so lohun ejo ma ye won pe olohun lo daye.